pan nya sem ketwa so for demonic bad news me say akwane da ho no na phone ne da ho no ka ne kunu na ne phone ne da form ne ya choro so my wife ne yire fre no to we oba ni tv o na be wan say ya pick your phone na fre na ka che sister patcho okru ni twi u bambo tu no o say I say ni we dia ka fra wan tia sempa so for I na sometime me de me hu she shoes bi sa SNT say ya mepa na bibi say ya so for dia na be ye ebi kwa me kese na woni no nkwala nketwa uti kwa nko ya na asane na nyem wa wa kwa na wi na beka wa kwa no busa say mama where is my daddy ko se menyem wo no na ka ku papa ebrade mane mpare ya bibi amen the show we ebrade mane mpare wate amen

Menia Christopher wana eka se ya na Mibusa se ya Mwaina ya utojo mano. Whom do you sing to?

asamaranko obi wa wa na ne jene jene ya die ni ne so nanso ohun ade awon hwe obi otita aso hwe ade awon hunu ne nyina ne fra dwendwene wo shia mane fo ne ne ta wanim nanso wa hu anche awa e ma ne nyi wa humete e ma ne nyi onwanwa eni kwosi ade etietu akwa o adwene ne ade hwe ade adwena ye ne adaje no entumi hu ade entumi kai.

Onwa obrunsam de ohaw ato onsuo yaliye omuno moda omawaliye omadwuma sei omsika sem bibia nkoyie no ogye ne ho anye obi koda kora na ne yem hyehye no onim de ebeto no obi wo ha anadwuno yade timi chini pofri mu ne de no dasedese e de ne ko ayalesabia ebi ko omu ma nkofu e wududu madafu bi yale koda kwarebu na nipa se de si wu ho no se se nipa te se mwa ya husha hu yemobo akra e hwire ohu yemobo na onka bibia ho onfa bibia bone ne ne funso a waye nyina anche no no ma na doye na humobo nso bibia so onka im ne hainen tomso na makuma so adie nyina emrem munya jidie na munya otwen hum abrabo boni bia entin bia no nye woni so obeyi hu afiri hu e na e den se wonkonkon nya meka hu na wo mehye apam no se a e ye den die na nso nya hu e da ya husha se se na otwen nyina nso ohwe so ama boni bia kan wasadia betu asombie mu ame yahye mu ahintasem dwumadie mu ane yede ebre wo dwumadie ni din de ahintasem ni ahinta ewo atiasefo asase so aye baaye anyema hinta nipa die ahinta ba kokora eso a ehu paaye owu se nipa nam wo fefefe na obeda sori ye beda sori ne nipa no de wantimi asori okohi na owoyi na onipa wu anu wu ana na bibi wo wu na chi na eba ne sai na nipa yinim no yene nam na fe de ye fe na budin won sori wi e ya hintasem kesiye se de oba anu no se de ayub eke job no kan ye no se de oba ye no sa na wo okro e hintasem kesiye pa ehusha ehu ye nyina omi ye ni na omi ye adwemu yada mpanifu ase sabre na yepeni a oda asempa no eye sami irenchi otie mi papa papa ye boss me bra peni ehusha nshira na onka ho na omo ho bai na onka ho ni ebusu ni nyina ho obi esqua ensu kan ho obi na emichia wo minu sa ho ye pa Dominic. Oh, minu ya bema mechiao. Asa miyati bibi. Sae jama. Uwe yenye yebi ya na. Enye ya mami hu. Na yetimie aka huwa sembi. Enti minu ya bema mechiao pa. Enye motimidi ya mpenifu njina. Sabri. Moskitu ena FMA bibi ansu akosu. Ya yedebreu. Na enye. Nanka as alesu fuli. Ebe kame hu. Nansu wasi ajume bi achane su wajumu heya. Yadi ajume bi agumu supa ohoche aye. Nti ama wati minta emi. Nti plans ni nansu ya plani yeshe bibi ya u. Nti nedi ase. Eba nisi di aneze. Semi ya mchaburu mehupa. Ebe nede. Nkensema ya buwabu anu njina anu. Ya nasarimu ya shishano. Nanku wabeke nkain ache ichi mu. E uchi kama. Na ayefe na ayakono. Nansu nyeshe imu. Mwamiso wa muti minkani, mwamuso mfuo, mwandiye nina, ya husha sumafua, wayu nwama ewebremu, omaye gana, omaya ewosumu, na ehaine epi. Na oso suru hinu, na hini enu, nikuru, ne maenu, wadane di, wadefame so se, mifamra omaye gana, na diobeye suti, na obegye die no na ode no bewura mu no obenya dan kwa onya homi ama ne nipadua ene ne kra apostle nana osebunsu mi nana no kra de mempe mi pese minim de meye but ebetui eno meka ho asem later be di nana no ase din pa bi da bi enya din papa bi asa